0: بہت ہی شریف. اور ان کی ایک عجیب بات تھی, انہوں نے مجھے کہا, مجھے بڑا تعجب ہوا سن کے, کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی پھل نہیں کھایا. وہ پھل کھا نہیں سکتے کیونکہ پھل کی خوشبو سے تک ان کو متلی آتی تھی. میں نے کہا اچھا, یہ پہلی بار سنا میں نے. ایسے واز ویری انٹرسٹنگ, اور جوکس بہت کریک کیا کرتے تھے. It was اچھا لگتا تھا.
1: لیکن انہوں نے کامیابی کا پھل اچھا
0: چکھا,
1: بالکل. آپ کی فلموں کی اگر ہم بات کریں تو مجھے دو تین فلمیں اور بہت یاد آتی ہیں, رولا بھی دیتی ہیں. اس میں ایک ماسٹر پیس ہے آپ کی, ایک اور فلم تیسری قسم, شیلندر صاحب اس سے جڑے ہوئے تھے, جن کی بڑی دردناک, پھر اس کے ساتھ میں جو گھٹنا ٹریجڈی ہوئی کے ساتھ میں, وہ بھی راج کپور صاحب آپ کے اس میں نائک تھے, اور میرے خاص باسو بھٹاچاریہ صاحب نے اس کو ڈائریکٹ کیا تھا. اس کے بارے میں ضرور بتائیے, اس فلم کے بارے میں. ایک تو اس میں وہ پوری کمال کی وہ فلم, آج بھی اس کو جتنی بار دیکھا جائے ایسے من ہی نہیں بھرتا اس فلم کو.
0: اس کی بڑی سمپل کہانی تھی, بڑی سمپل سویٹ پکچر تھی, مگر اس کی فلاسفی بہت ڈیپ تھی. ان کے گانوں میں بھی سمپل ورڈز تھے, مگر اس کی میننگ, اس کی فلاسفی میں بہت ڈیپتھ تھی. اور آپ مانو گے نہیں, آدھی سے زیادہ فلم بنی تھی بنا, مطلب ایک سین میں میں اور راج جی ہیں تو میں نہیں ہوں, یعنی تو راج جی نہیں ہے. تو ڈائریکٹر نے بڑی مشکل سے یہ نہیں, کیونکہ وہ بہت دیر سے آتے تھے سیٹس پہ, اور وہ بہت مصروف تھے اپنے, سنگم بن رہی تھی اس کے بعد, ہاں سنگم بن رہی تھی اس وقت, وہ اتنے زیادہ اس میں جڑے ہوئے تھے, مصروف تھے. تو اس کو انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی, انہوں نے اس لیے کی کیونکہ شیلندر ان کے دوست تھے اور وہ اس کے پروڈیوسر تھے. بڑی مشکل ہوتی تھی, مگر دیکھ کے فلم مجھے خود تعجب ہوتا تھا کیسی بنی فلم, کیونکہ کئی دفعہ سینز میں ایک بیک شاٹ لے لیا کمبائنڈ, اس کے بعد میرے کلوز اپ ہو رہے ہیں, اور میرے سے بیک شاٹ لے لیا تو اس کے بعد راج صاحب کے کلوز اپ ہو رہے ہیں, مگر سین ٹوٹلی آن دا اسکرین ایک سین ہوتا تھا. تو بڑی ویسے حالات میں فلم بنی, اور پھر وہ ماسکو فلم فیسٹیول میں آفیشیل انٹری تھی, اس کے لیے ہم ساتھ گئے تھے میں اور راج جی. اور واقعی میں میں نے دیکھا راج جی یوز ٹو گیٹ موبڈ ان ماسکو, لٹرلی راجو راجو راجو, یو نو بہت. اور جو جو رشین تھا وہ ان کے پورے گانے, ایک کیا 420 اور اس فلموں کے گانے آوارا کے سب گایا گاتے تھے.
1: ویدا جی اس فلم میں نوٹنکی والی کا ایک کردار کیا تھا, اور میوزک بھی اس میں کافی کچھ اسی طرح کا تھا, شنکر جیکشن صاحب کا سنگیت تھا. اس فلم میں کیا آپ کو سنتوشتی ملی بھومکا نبھا کر کے, تیسری قسم کی اگر میں بات کروں؟
0: ہاں مجھے اچھا لگا تھا کیونکہ وہ بھی ایک ڈفرینٹ کیریکٹر تھا, یو نو, اور سمپل اینڈ ویری سویٹ. اس سے وہ فلم کبھی بھی دیکھو بور نہیں لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, دل کو چھوتی ہے.
1: کچھ چیزوں ایسی کہ جیسے سیلولوئڈ پر پوئٹری کسی نے لکھ دی, کچھ اسی طرح کی وہ فلم ہے. اس میں بھی گانے بہت اچھے تھے, ایک گانا اس فلم کا ہم ضرور سنائیں.
0: سجن رے جھوٹ مت بولو, خدا کے پاس جانا ہے, نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے, ہمیں تو پیدل ہی جانا ہے.

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضدی دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔